イサムちゃん、あんた大きくなったら何になる？あんたのお父さんみたいにお医者さんか？あんたがのお医者さんになる子らおばあちゃんおるかのう？

0: 欲張ったらキリがない。これは諦めにゃならん。
1: まあ今のうちに子供たちにも会おうとか思いましてな。
2: ちょいといらしたわよ。
3: お楽しみですな。東京では皆さんお待ちかねでしょうって。
2: 兄さんだって忙しいし、私もここのとこ講習会やなんかで手が空かないのよ。
3: だからあんた明日でもつむじたらどっか案内してやってほしいの。悪いけど
4: 応募でやっかなって。
3: いいえ、
2: 誰だってみんな自分の生活が一番大事になってくるのよ。でも私そんな風になりたくない。それじゃ親子なんて随分つまらない。
0: 綺麗な夜明けだった。